0: lihle lihle nje iqiniso bazalwane lihle iqiniso umuntu wesifazane akumfaneli nje ukubhema ngisho nakho nje ukuphuza lokho ayihlazo nje leli
1: wo wethabani ngicela ungisize manje manje kuba bazalwane
2: thabani uyahapi lapho ngempela uyahapi usofuna ukuhlafunwa manje ngiyakubona hey yazi wena hey
3: hayi ukhuluma kulelo tabs bakahlafunwe
0: nje lihle lihle nje iqiniso bazalwane lihle iqiniso umuntu wesifazane akumfaneli nje ukubhema ngisho nakho nje ukuphuza lokho ayihlazo nje leli
1: wo wethabani ngicela ungisize manje
0: akumfaneli nje ukubhema ngisho nakho nje ukuphuza lokho ayihlazo nje leli
1: wo wethabani ngicela ungisize manje.